0: tôi nói thật dữ cũng như ai nhưng mà tôi không sao gì à bố à gì hết gì dùng bật gì hết à bật ăn đúng như chơi gì à tôi sẽ nói gì hết rồi sao hết luôn sao hết này hết luôn cái gì à sao có chuyện nào tôi nói tiếc gì à
1: Nezolo
0: gì
1: Yvertina, she's not tall,
0: à
1: yeah.
0: cái khát tôi đi camp à camp base camp You see, I know that you didn't have any, you didn't have any, you.
1: Nezola.
0: Então, there's no that.
1: Nindi
0: In la,
1: the
0: attentanazia, atten così, attentanazia, di atea, non in un anno, la novella di atea, a tu so quasi hai già, tu so che ha.
1: Nezola y hal isie.
0: Quý nó yêu yêu như thế hả? À thì nó nó chỉ tiêu lệ là yêu yêu yêu. Chúng ta đã yêu sau này thì tiêu yêu nó nên cái ai yêu nên biết gì à gì? Thì tôi yêu thì quý chưa qua anh đâu. Numbers à yêu airport yêu bảo bảo có đây yêu base camp thế hả? À yêu thì anh đâu đã yêu? Thì
1: Nezola
0: ai
1: la.
0: yêu? Nên do đó à tôi nói này cái lô đấy gặp phim à dùng cái là nó hay là kiểu đi đi nó đi ở cái bãi ta ha à thế à thì cái này nó tôi na hay là tôi thì tôi na
1: Ô tu na ha tu tu
0: à
1: hel a.
0: à tôi na tôi tôi sẽ đó tôi ra đó
1: Bert in le
0: thế
1: la
0: à
1: ye
0: tôi
1: sa a ye.
0: à ông bên này nó xử lý đâu này nha lô tôi nó xử lý đi đi ông nếu thì họ ta cái bộ tơ tai kêu nó kêu luôn hay vậy
1: Bert in la thanh nai tiêu.
0: à hát cái gì bốn chín là gì chín là tao cái bộ là thì bộ bộ thì nhiều là thì này cái này là xử lý cái là hát tu cái này bộ là hồi nhiều đấy lên cái ô tô tiền lên là như thế xí là ăn sẽ lòng lên nó tiêu không ta thì cho tí đi nó cái nó nhiều luôn hát cái hát cái gì hát hát tu đó ai lên như thế
1: Cúi đi
0: cái
1: bóng thân đi sang nhiều nhân.
0: à hát ta đã xuất cái đó dùng hai cái tập cho khu này thì hàng xung năng tiến sinh không đại dùng cho nó này thì tận sao đó là thế mà ta ai ai tận sao là gì à nít xem thì school kids nít thế này là teacher rồi thì cái sao này kêu ở đây có bên thì school thôi thì là trên là khu à ở đây ở đây đúng thì ở đó thì như nó ở đó thì đại dùng sao lại tạo nên là dùng ta kêu cái gì kêu siêu à dùng mất tài gì
1: Nè zon rô la hát ere.
0: à xử
1: Tên.
0: lý xong rồi thì ta đúng nông dân hay ta nông dân ta xử lý luôn ta thế cái ấy ấy thì giờ này thì ít sân khác đấy
1: Ồ,
0: chùa này
1: Cisco.
0: thì ít chùa thôi ở sau này thì đúng chùa sau này là cha cái kia này chùa sau đó là cha thì ta thế cái
1: Ồ, lê, hơi
0: à phải nhớ rồi rằng tôi cái à rồi lại tiêu yeah
1: Cà
0: còn
1: tê
0: một
1: chết ở nó đeo hạt ở đây.
0: à rồi nhỏ rồi thì à đó à bên này không tài sao vậy hả chị à không tài ở nông dân rồi như sao chị rồi đó à à tôi lấy tiền tiền luôn à
1: Đây
0: nó cho
1: nè.
0: như thế đó không ai giữ lại này không tài
1: Cô
0: nào đó
1: là.
0: à cũng không à tôi lấy à
1: Ok,
0: à
1: Mercy honey hả Charlie.
0: ok mất chị cho mất chị
1: Ok.
0: rồi thì nên tài chị ok
1: Yeah,
0: bye
1: ok bye. Cúi ani ah net no hell hell ni lesi tutik ezi ah net Charlie Catholic John CBC Radio 1 ke no hell hell ni la kutun river river jig net tu no pasai der on eh hani no pak ayeski.